Ibland. Vi är ganska bra till att vänta vi, och icke bra till att slåss. Att en dörr går igen väl är sånt som händer med folk.

satt allt det som föll. La oss lyga på oss lycka och extas. Tror med ting går bra, är det kanske det det gör. Denna törken är nog bara en fas.

0: Da er vi klar for fra svensk topp til rock'n'roll her på Radio Øst. Programleder, det er Thomas Neråsen.
1: Det er mitt program, dette her!
2: Dette er fra svensk topp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.
3: På väg ifrån en spelning någonstans i Umeå till en annan, jag tror det var i Vilhelmina. Vintern låg där kall någonstans kring minus 22. Ibland kan Norrlands jobben vara en pina. Jag stannade när jag såg en skylt med Olles bar och grill. Törst och hunger gjorde att en liten paus var okej. När jag steg in i baren blev jag stående helt still. För plötsligt ropa kocken, tjänare, visst minns du mig?

nu står och väntar på det sista ord med han. Men det vissnet på hans läppar för att bli till jord med han. Hotell Hellman har tapeter